0: শত এফ এম ব্যান্ড 91.2 MHz পর রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সব টিউন করো আর কার্যক্রম সচিন কাপুর সোগে হুন গর্দন ইন্দি আপনি গপ্পা লাইভ আপনি আপনি রেডিও সেট মা রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা মঞ্চ তাই জি কার্যক্রম যো থোড়া করে আর আগু বড়ন দে হিন আর বিলকুল 15 আগস্ট চুকি সো দেশ ভক্তি রে রঙ মা রঙনা হাবে জরুরি নে ধর্মশালা ধর্মশালা তো রঙনা এসো তো লেকিন অন্য পুরা হিন্দুস্তান ওর অন্য স্টেটস ভি কে না সো এস রঙ মা কে সো ভগবা রঙ মা কে সো লীন ভুণেন তস দিন 15 আগস্ট চো সো তো বরহাল লেকির চল দিন ওর হিন্দে শ্রোতা গানা সো কি কানেক্টেড হিন নমস্তে জি
1: नमस्ते सर जी। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी सर जी ठीक ठाक जी। सर जी तुसा ठीक ठाक ने सर जी?
0: बिल्कुल जी आशीर्वाद है थोड़ा।
1: चलो उपराले रहना चाहिए और बुजुर्ग रहना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल उपराले रह था आए पर तुंदा बेचिंदा आशीर्वाद ना जी सियाने रह बड़े रह आशीर्वाद जरूरी बंदा जिंदगी में।
1: हाँ जी सर जी।
0: और जी हाँ
1: बस बढ़िया सर जी। प्रोग्राम सुना दे तो सांदे सर जी।
0: अच्छा जी कौन दिन गीत होना तो सु
1: सर जी गाना सुनना एक पहाड़ी गाना सुनना। हाँ संजीव दीक्षित दी आवाज गाना सुनना है चल गोरिये चल सोनिये मिंजरां दे मेले।
0: चल
1: चल गोरिये चल सोनिये
0: चल गोरिये ते चल
1: मेले मिंजरां दे जाना।
0: चलिए ठीक है जी जरूर सुन ले तो
1: संजीव दीक्षित की आवाज है सर जी।
0: हाँ जी
1: संजीव दीक्षित की आवाज है सर जी।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल होना ले जी बिल्कुल।
1: धन्यवाद सर जी।
0: ठीक है जी धन्यवाद धन्यवाद।
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी। শত এফ এম ব্যান্ড 91.2 MHz পর হে রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা আর হিন্দে বহুত সারে শ্রোতা কে শ্রোতা কে সো বিলকুল জুড়তে হিন শ্রোতা আর অলগ অলগ জগা তো জুড়তে হিন তো সব ভি জুড়ি সকতে হিন শ্রোতা আগে হুন করতে হিন রেডিও গুঞ্জন আর হুন করতে হিন রেডিও গুঞ্জন মা আপনা গদ্যালি প্রোগ্রাম আপনা গদ্যি প্রোগ্রাম তা কল করে সকতে হিন 7018179 পর নম্বর আক মোকে ফির শেয়ার করনো হ্যাঁ 7018179 পর তো হ্যাঁ সব শ্রোতা কল করে সকতে হিন আর আপনা পসন্দিদা গীত কে সো আই সকতে হিন তা শ্রোতা মনসুন মা কে সো আসমান থন निहारू कर दिन धौलाधार धर्मशाला स्काईवे तो सो दसना चाहता श्रोतो पूरी जानकारी लेकिन इतनी सो ये भी जानकारी कि 15 अगस्त चौके सो पूरा इंदा भारत देश किया सो देशभक्ति रे रंग मखिया सो रंगीना हा श्रोतो कार्यक्रम मंच बड़ा बड़ा स्वागत है मोटा मोटा स्वागत है और अग मौके फिर सभी होने आ रहा कुछ एक और जानकारी तू होगी ज़रूर शेयर कर ले लेकिन आइए जी यानी फरमाइश मखिया आस वो संजीव दीक्षित री आवाज माँ चल गोरिए चल सोनिए मेले मिंजरा दे जाना जरूर हुन दिन बने रहा आर जे सचिन कपूर सो के गूंज अपने पन रही।